0: Wamajalasa solihina. Wamajalasa solihina. Sada warau. Gbogbo to ba joko ti eyan daada eyan ri.
1: O le se bi o ti da.
0: Awon eyan kan wa to je pe eyan ri.

070-6949-3000. 070-6949-3000. Tí yà ti odò mẹ́ta. Àbí 070-1447-5770. 070-1447-5770. Number meje jiyen ni ye o. Ta nfa ni wa lati pe wa si. Masha Allah. Gbogbo awon kan ta n bara wa so yi. Eleyi to se pataki ju nbe ni wipe. Eje ka lanfani lati gbo ka de mulo.